0: ¿Qué tal? Saludos. 12 horas 35 minutos. La opinión empieza semana hoy. Este lunes el fútbol ocupó nuestro tiempo y, por cierto, el fútbol local y lo que le ha pasado al Pontevedra también puede ocupar el tiempo de la opinión si así lo consideran. Incluso podemos volver a hablar de las celebraciones con o sin bombas de Palenque, atendiendo a lo que Montse García acaba de tratar con Juan Fajardo de Esquerda Unida para que Vila García se comprometa a su retirada por respeto y cuidado a las personas autistas y también a las mascotas. Le damos tiempo para que se lo piensen y mientras Ramón Mella y Jorge Expósito nos ponen al día de lo que está pasando en nuestro entorno en este 26 de mayo. Es martes, as novas.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Buen día, de informativos. Estamos pendientes de si pudiera pasar algo con Pontevedra Clube de Fútbol, pero no vaya a poder pasar nada porque xa hay resolución definitiva. O Pontevedra queda sin playoff de ascenso. Hai resolución da federación que mantén a quinta posición para o Real Madrid Castelá e, ademais, denega a suspensión cautelar da competición. Polo tanto, ese playoff vaise a xogar o próximo venres entre o Real Madrid Castelá e o Sabadell. O Pontevedra poderá seguir recurrendo, pero sin suspensión cautelar ten 48 horas para volver a presentar outro recurso ante outra instancia, pero o xuiz único de competición xa emitiu a súa resolución, polo tanto non hai suspensión cautelar. Por outra banda, temos hai uns minutos unha movilización do personal interino da Xunta de Galicia despois da aprobación dun novo decreto que entenden reduce os seus dereitos. A SIGA convocou esta mañá protestas en todas as cidades de Galicia para protestar por este novo decreto, din dende o sindicato que supón un retroceso nos dereitos, así como nas expectativas de progreso do persoal temporal. Aseguran que esta nova medida afecta a miles de traballadores de máis de 40 categorías en todos os sectores e para solucionalo piden a creación dun novo decreto collendo como base un anterior publicado no ano 2006. Vanse a examinar a partir do 2 de xuño en Pontevedra, solo na cidade de Pontevedra, 1.500 alumnos das probas da PAO, antigua selectividade, a proba de aptitud universitaria, e os vixiantes destes exames podrán inspeccionar gafas, lentes, calculadoras ou bolígrafos en busca de dispositivos que poidan servir para copiar nas probas. A Comisión Interuniversitaria de Galicia publicou unha adenda ao protocolo da PAU que, recordemos, se vai a celebrar entre o día 2 e 4 de xuño, no que establece que o profesorado das comisións delegadas poderá inspeccionar calquera cousa que estén nas mesas dos alumnos, lentes, como decimos, calculadoras, bolígrafos ou outros elementos, lembrando que o uso de dispositivos non permitidos implica a expulsión da PAU e mesmo tamén implica esa expulsión ter calquera dispositivo electrónico dentro da aula. A PAU que se blinda ante a inteligencia artificial por si pudiera servir para copiar algún examen desta nova PAU. Que contamos dende Arousa? Jorge Expósito, que tal? Bo día.
3: Hola, moi bo día. Preocupación de novo entre os profesionais dos parques de bombeiros do Consorcio Provincial, a toda vez que durante 28 días en total, lo que vai de mes, algún dos 4 parques de bombeiros deste consorcio estivo coas portas pechadas ao non poder cubrir o servizo co mínimo de profesionais que exixe a normativa para que a base este operativa. E mentras continúan esperando pola incorporación dos profesionais que reforzarán o servicio e que o proceso de contratación consideran que está a ser excesivamente lento. Lembremos que serán 17 novos bombeiros a repartir entre as 4 bases, aínda así será un número insuficiente. E o goberno local de Ribeira sigue adiante coa súa idea de construir a residencia de maiores na zona de San Roque nunha parcela para que o pleno decidiu onte iniciar o trámite para rexistrala como ben municipal. Primeiro paso para cedela máis tarde á Xunta de Galicia co fin de que execute un proxecto polo que levan anos esperando no municipio. Un punto que foi aprobado por unanimidade, aínda así, tivo a polémica con respecto ao destino que se quere dar a esa parcela por parte da oposición. E o Centro de Información a Muller de Vilagarcía organiza un ciclo de xornadas informativas sobre a perspectiva de xénero no ámbito sanitario. Enmárcase nos actos do Día de Acción pola Saúde das Mulleres que se celebra este día 28 de mayo. O programa iníciase o venres por la tarde coa charla de Susana Arias Rivas, neuróloga da unidade de ictus do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago do Chus. Y estamos pendientes de Francia, concretamente de Roland Garros, onde está a debutar Jessica Bouzas, a tenista bilbaína, que lle tocou a máis complicada no seu cadro en este primeiro partido, nada menos que a número 1 do mundo, Arina Sabalenka, que está a gañar por 5-3. Estaba gañando a bielorrusa por 4-0, rompeu o servizo neste caso Jessica Bouzas, ganou despois o seu segundo punto, púsese 4-2 e gañou, acaba de gañar o terceiro. Neste momento 5-3 é o resultado do primeiro set, aínda sen rematar, a favor, neste caso, da bielorrusa.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
4: Ola, son Miguel Fernández Lores. Quero contarche que presento públicamente a miña candidatura para ser alcalde de Pontevedra. Este concello non ten teito e precisamos de ti para que Pontevedra siga sempre un paso por diante. Agardo que me acompañes este xoves 28 ás 8:30 da tarde no auditorio a Fundación. Pontevedra, a por todas.
5: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
0: E ás 12:42, neste tempo de la opinión, saudamos a Ernesto Vázquez Rey. É o presidente da Asociación de Amigos do Museo e acaba de facer pública unha denuncia nun escrito que está relacionada co Pazo de Lourizán e que queremos compartir tamén neste tempo a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeiros. Ernesto, que tal? Bo día.
6: Hola, moi bo día.
0: Unha denuncia que ten que ver co que a verxa do Pazo de Lourizán.
6: Exactamente.
0: Que pasou?
6: Pois que onte, paseando

0: el 607-940-290 y que combinamos en el programa con llamadas que recibimos en directo para recuperar una de ellas la pasada semana, coincidiendo con la huelga de médicos. Vamos allá.
1: Pues pero si os que máis están sufrindo son os médicos, por parar, que se lle para o traballo. Xa non digamos os cirurxáns que se lle paran todas as cirurxías.
0: Bueno, o que sufre realmente o paciente que o enfermo.
1: Sí, bueno, pois o enfermo ten que ser consciente de que como non se mellore esta situación, os médicos vánsenos. E sabemos que xa temos consultas privadas por todos os sitios en Pontevedra.
0: En Pontevedra y en todas pagando, partes,
1: están pagando, claro. Entón, acabarán marchándose os médicos da Seguridade Social, despois sí que vai haber espera.
0: Eu entendo o que di vostede, pero tamén comprendía a señora de onte que levaba 4 meses desesperada e con moita dor.
1: Por suposto, claro. Pero é que non hai outra solución, pero a culpa non a teñen os médicos, teñenos as persoas que non fan o posible por resolver a situación. Claro, por suposto, todas as operacións que están retrasadas moitísimas, que eso xa non remonta.
0: Tamén están rexeitando o traballar polas tardes.
1: No, hombre, claro. Traballan, xa teñen un traballo moi intenso, xa pola mañán, ou para poder que traballar á tarde tamén. Hai xente que quere traballar voluntariamente porque pode, porque lle dá a súa cabeza, etc. Claro, pero hai outra xente que non, claro. E ademais, tamén teñen unha vida familiar. Como traballan 20 horas ao día, como que non van ter familia.
0: Como todo o mundo que desempeña un posto de traballo. Teñen vida familiar e o que hai sempre que compensar. Vostede, entón, apoia os médicos que tiren para adiante. Moi ben.
1: Totalmente.
0: Unha opinión, unha chamada que xenerou outras como esta, en contra.
2: Que se solidariza cos médicos, pobriños eles, que están moi queimados, que non poden conciliar, é que son os que máis sufren, o sea, máis cos pacientes, vaya por Dios. Os pobriños só piden unha xubilación anticipada, eu son albañil, tamén quero unha xubilación anticipada, máis pasta, é que non quere máis pasta, eu tamén quero cobrar máis. Semana de 35 horas, claro, privilegiados, están moi queimados. Pero resulta que chegan cando queren a consulta, vanse cando queren, o trato moitas veces deixa moito que desexar, moitas veces. O paciente e as listas de espera son como o escudo humano, son os seus reféns, se fan folgas indefinidas, porque, claro, xogas con algo delicado, como é a saúde. Curiosamente, nesa vida tan perigosa e tan escrava, queren ter as tardes libres para conciliar, según di esta señora, porque non poden conciliar. Claro, queren ter as tardes libres para seguir despachando na privada, seguir facturando, que o que importa é a pasta. Non están tan queimados, logo, en que quedamos? Non era o paciente o importante, non era conciliar o importante. E vale xa de colgarse a vitola de héroes por facer o seu traballo, porque ese é o mínimo exixible en calquera profesión. Ti vas ao traballo a traballar, non vas a pasear nin estarte tomando cafés. Vale xa de xogar coa nosa saúde, de poñer cara de cartón na pública e de ser a amabilidade feita carne polas tardes na privada, cando se lle paga 200 euriños e non che presenta nin a factura. Porque deso non se fala. Moita folga, é moi bo todo, pero do lado oscuro non se fala nunca, e tamén hai que tocalo. Veña, bons días.
0: Dicen aquí, me reafirmo totalmente con este señor. Bueno, pues todavía hai un comentario más.
3: No estoy de acuerdo con la señora que acaba de hablar hace un rato, bueno, que hablaba sobre los médicos. Solo en parte. En parte tienen razón a reclamar sus derechos y tal. Que le pregunte a esa señora, con estas todas huelgas, la gente que no puede acudir a las citas porque no las atienden, esa gente que está enferma, ¿cuántas tienen que pasar y estar sin atender con enfermedades muy jorobadas, muy fastidiadas? ¿Cuánto tiempo van a estar en huelga? ¿Eso lo hacen por bien de ellos y por bien de los enfermos? Perdona, no, señora. Los enfermos son los que se van. Ellos no arreglarán su bolsillo. No defienda tanto a los médicos. Se saben defender solitos. Pero no me diga a mí que con tanta huelga están solucionando algún problema. No. Mientras tanto que llevamos así mucho tiempo, ¿cuánta gente tiene que morirse? A lo mejor a usted no le tocó de cerca. A usted seguramente le toca de cerda más el otro lado. No es que no lo defienda, es que hay cosas que son más a defender que lo de los médicos. Sobre todo la salud de la gente. ¿Vale? Buenos días.
0: Y respecto a la sanidad, quiero manifestar mi profunda disconformidad con el funcionamiento actual del Sergas en Pontevedra y los tiempos de espera que estoy sufriendo. Cita de otorrino fijada para el 25 de mayo, aproximadamente un año después de la solicitud.